bere bi awada e ja koko moro so lori oro leya to de igan adupe adupe adupe pe okun lowo lowo ala tu je kodun leya yi ko tun soju emi wa odun de be ni amo bi leya se wa de yi e ja ma so nkan kan ko si mo ye wa pe mo wa ara re o adua wa o gba logo lowo bi oni sele amo ma ko ja yi re ma gbere elemi gbona ore wa ma si kayo oke tori pe ile ya wole de ora so ora gbo ora wo ore yan da re gbogbo e na fi lolon lowo ma fi de pressa ko de pressa to wa lara o ma mo ronu pe o le se ko ma pera ati gbo lagbaja emi won ti gbo pe mi o pera lodun yi ati gbo ma lo ma lo mo ma se leyun o